0: Суандар Тожикистон Панч.
1: Дар бурай фарух шунидет. Бонкаш бавай як миллион дот.
2: Маш фунданки вай ба Дубай ба авопаймой бонк парвозка.
3: Кедон миллион. Кедон Дубай. Ба ман танхо 500 000 карз додан.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
5: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
6: Сотим Улуғзода. Восе. Роман. Наздикии пешин дар соҳили чап Мирзо Акрами Мирохӯр бо 10-12 нафар амрикобони савори худ пайдо шуда, аз пули сангини норак гузашта омад. Аз навкарони мир, яке духтараки 14-15 солаеро, дигар писарбачаи аз вай хурдтареро ба ақибаш савор карда оварда буданд. Онҳоро аз хаймаи Қушбегӣ дуртар пиёда карданд, чун Қушбегӣ дар вақти вохӯрдӣ карданаш бо мир ба тарафи бачаҳо назари саволомезе афканд, Мирзо Акрамбой дасти адаб ба пеш гирифта гуфт: ғуломашон, инҳоро ба ҳазратам як савғоти оҷизона овардам. Инҳоро дар як деҳа падарашон ба ушур ва закот баҳо карда дода буд. Ба болои ин, ба қавли савғоти вай ба Хушбегӣ боз як аспи сиёҳ-турух бо зину абзори гаронбаҳо оварда буд. Бек аз ногаҳон даъват кардани худаш ба назди остона қул тарсида буд. Медонист ки ноиби ҷаноби олӣ ӯро аз боиси кушта шудани закочии амир ошуби фуқаро ва қиёми восе ба тоб хоҳад гирифт. Бинобар ин мехост ба воситаи ин пешкашҳои зинда дами ғазаби эҳтимолии мавлояшро кунд кунад. Остона қул ба пешкашҳои зиндаи Бек эътино накард. Нагуфт ки оё онҳоро қабул мекунад ё намекунад. Дам назада офтобаи биринҷиро, ки пешхизмат об пур карда оварда буд, гирифта ба пушти харсанг гузошта таҳорат ба ҷо овард. Аён буд ки вай аз Мирзо Акрамбой хафа ва малол аст. Бек ҳайрон шуд, аросида монд. Вай ҳам аз соҳили баланд бо обраҳаи хушк ба лаби об фаромада таҳорат кард ва пас зуд ба паҳлӯи хайма ба ақиби остона қул истода, футаи худро ба ҷои ҷой намоз паҳн карда, бо ҳамроҳии мулозимони дигараш ҳамчунин ба хондани намози пешин шурӯъ кард. Бӯи иштиҳоангези кабоб ба димоғҳо месад. Навкарони Қушбегӣ дар оташи гулханҳо гӯшти оҳу, кабк, мурғони даштиро кабоб мекарданд. Духтару писари ғарибро дар канортар, ҷое ки як туда зини аспҳо гузошта шуда буд, шинонда монданд. Навкари ба дасти ҳар якешон яктои нон дод. Дар хаймаи калон ҳокимҳо ду ба ду нишаста сари гуфтугузорро боз карданд. «Гап занед, Мирохӯр, сабаб чист ки то ҳол қотилони закочиро дастгир накардед?» Остонақул дар ҳолате ки дар пешгоҳи хайма чорзону нишаста буд ва тасбеҳи ёқутии худро мегардонд, нигоҳи чашмони аз чанги роҳ сурх шудаи худро ҳамчун дурафши тез ба чашмони Мирзо Акрамбой халонд. Бек сархаму фармонбардор дар тарафи рости вай зону зада менишаст. Вай бешитоб ба сухан даромада, ончиро ки пештар дар номаи ба амир ва Қушбегӣ фиристодааш арзи бандагӣ намуда буд такрор кард. یعنی مرد شریر، بیباک، راهزن، عبدواسه نام، یک دسته مثل خودش دوزدان و آدم کشان را به گردش غون کرده، کشلاخ ها را تاخته گشت است. کلوخ مینگ باشی وی را در کوه و دره ها دمی در یک جا قرار گرفتن نمانده تعقیب می نماید. مینگ باشی از شریکان و طرفداران واسه علاکه 20 نفرشان را دستگیر کرده است که آنها در زندان بلجوان می باشند. اگر فرمانی عالی صادر شود یا جناب Қушбегӣ فرمایند، بندی ها به بخارا یا که به حصار فرستاده خواهند شد. اما با عقیده بیگ بهتران است که برای در خود بلجوان آنها را تصدق سری مبارک جناب عالی کردن اجازت داده شود. این غلام رضا جوی میرزا اکرم میراخور کمر بندگی جناب عالی و جناب Қушбегӣ را محکم به میان بسته شب و روز در ادای خدمت کوشا و سایی می باشد. یعنی سعی کننده می باشد. به خود جناب Қушбегӣ معلوم است که با وجودی فساد و فتنه واسه و امثال وی، با کمی الهی و لطف و مهربانی جناب عالی و جناب

0: سبби қушбегӣ дар ҷамъоварии хироҷу закот то алвақт нуқсоне рӯй надодааст. бигузор хотири мубораки ҷаноби олӣ ва ҷаноби қушбегӣ осуда бошад. иншоаллоҳ ғуломашон кулуғ мингбошӣ паго фардо восеъ ва ёронашро дастгир карда ё кушта оташи фитнаву фасодро ба куллӣ хомӯш хоҳад кард. сомиёни азиз, шумо пораеро аз романи восеи нависанда Сотим Улуғзода шунидед. идома дар гуфтори дигар садо медиҳад.
1: аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
2: фиғони баргу чарг дар ҳошияи садрангии табиат. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Осень звучит ярко. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41. آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

0: Реклама дар Азия Плюс. Моҳи октябр истиқлол бозиҳоро дар Лигаи даъвати Конфедерасияи футболи Осиё оғоз мекунад ва барои шарафи Тоҷикистон ба майдони набард мебарояд. Чор даста танҳо як роҳхат ба плей-офф ва муборизаи шадид дар ҳар як рақобат. Мухлисони гиромӣ, вақти он расидааст, ки як ҷо шуда гӯем, ки Тоҷикистон ба пеш, истиқлол ба пеш, дилҳо бо ту, Тоҷикистон бо ту. Марҳилаи гурӯҳӣ 17 октябр, даври аввал, соати 19, наҷме Лубнон, Истиқлол Тоҷикистон. 20 октябр, даври дуюм, соати 19, Истиқлол Тоҷикистон ал Араби Хувайт. 23 октябр, даври сеюм, соати 19, Истиқлол Тоҷикистон Ҳомсал Фида Сурия. Чиптаҳоро тариқи tiketon.tj ва дар хазинаҳои варзишгоҳи Душанбе ва Ҳисор дастрас кунед. Истиқлол Тоҷикистон бо ту аст.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Мазахой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва бафало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар KFC.
3: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
0: Рахами телефона идорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Джонни Оча. Асрори сихати тифл ва оянда и соли ми фарзанд.
4: Шарики барнома «Комфорт Бейби».
5: Салом, модарони азиз, тасаввур кунед ки шумо бояд фарзанди азизатонро ба боғча супоред. Дар дил садҳо саволҳо пайдо мешаванд. Ӯро хуб нигоҳ мекунанд? Хӯрокаш чӣ гуна аст? Бо кӯдакон муносибати хуб доранд? Агар гирья кунад, кӣ ӯро ором мекунад? Интихоби боғча танҳо интихоби ҷой барои нигоҳубини кӯдак нест. Интихоби муҳитест, ки фарзанди модар он бозӣ мекунад, меомӯзад ва бо дигарон муносибат карданро ёд мегирад. Пас, ҳангоми интихоби боғча, ба чӣ диққат диҳем? Аввал ба тозагӣ ва бехатарии муҳит. Ҳуҷраҳо бояд тоза, ҳавои онҷо тоза ва бозичаҳо мувофиқи сину соли кӯдакон бошанд. Ҳамчунин ба ҳоҷатхона, ҷои хӯрокхӯрӣ ва майдончаи бозӣ аҳамият диҳед. Дуввум, бо мураббиён шинос шавед. Аз онҳо пурсед, вақте ки кӯдак гирья мекунад, чӣ гуна рафтор мекунанд. Агар байни кӯдакон муноқиша шавад, онҳоро чӣ гуна ҳал мекунанд? Оё кӯдаконро барои хато кардан сарзаниш ё таҳқир мекунанд? Мураббии хуб танҳо кӯдаконро назорат намекунад. Ӯ онҳоро мешунавад, эҳсосоташонро мефаҳмад ва бо онҳо бо эҳтиром муносибат мекунад. Сеюм, ба ғизо ва реҷаи рӯз диққат диҳед. Оё таомномаи кӯдакон гуногун аст? Оё вақти хуб, бозӣ, сайру гашт ва омӯзиш дуруст ба роҳ монда шудааст? Чорум, аз имконоти боздиди пешакӣ истифода баред. Агар иҷозат бошад, бо фарзандатон пешакӣ ба боғча равед. Муҳити боғчаро бинед ва мушоҳида кунед, ки дар он ҷо кӯдакон худро чӣ гуна ҳис мекунанд. Ва муҳимтар аз ҳама, рафтори фарзандатонро мушоҳида кунед. Дар рӯзҳои аввал каме гирья мекунад. Ё ба модар сахт часпидан метавонад, муқаррарӣ бошад. Аммо тарси шадид, тағйироти доимии рафтор ё шикоятҳои такрориро беаҳамият нагузоред. Бо мураббӣ оромона суҳбат кунед ва сабабашро фаҳмед. Боғчаи беҳтарин ҳатман бо ҳашаматтарин ё гаронтарин нест. Муҳим он аст, ки кӯдак дар он худро бехатар, қабулшуда ва хушбахт ҳис кунад. شما برنامه دیونیوچه را شنیدید. برنامه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد میگردد. برنامه برای شما و فرزندان شما. دیونیوچه، یک گهواره مهر.
4: اولین برندی وطنی او ریپچه‌های کامفورت بیبی از ایندیکاتوری خشکی، دو قبطی زود جبیش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده با طفل شما آرامی و راحت میبخشد. او ریپچه‌های کامفورت بیبی را در تمام نقطه‌های سودا دسترس کرده میتوانید. معلومات پورا در صحیفه‌های کامفورت بیبی نقطه تیجی. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
1: آسیا پلاس.

0: всех на торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Батаб Амхич Мазмун Бейзи Лаббастан Нами Оят. Хамуши Маани Дорат Кидар Гуфтан Нами Оят.
2: Интиколи пуль тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл дусти молиявии шумо.
1: Азия Плюс.
4: Соат дар Тоҷикистон 8.
5: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
6: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
7: Ба фарзандонатон ҳамёни электроник кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата.
4: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
8: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат ман Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Тоҷикистон тасмим дорад раванди боркашониҳои байналмилалиро сода гардонад. Нақшаи даъват ба хизмати ҳарбӣ 84% иҷро гардидааст. Душанбе мизбони нахустин гран-при ҷудо миёни наврасон мегардад. Шарҳи пурраи хабарҳо. Ҳукумати Тоҷикистон лоиҳаи созишнома оид ба иҷозатномаи ягонаи транзити трассаи каро тасдиқ намуд. Он ба интиқолдиҳандагони байналмилалӣ автомобилзбони нахустин гран-при ҷудо миёни наврасон мегардад. Шарҳи пурраи хабарҳо. Ҳукумати Тоҷикистон лоиҳаи созишнома оид ба иҷозатномаи ягонаи транзити

0: Соат дар Тоҷикистон 9.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата.
4: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Оҳанги боғҳои Урён дар як мавҷ. Азия плюс.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, ба сапки зинаги, шумо комилан му вофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент, шумо ро инти зоран. Аз модел хои борик, барои ошхона хои на чандом калон, то модел хои васеи ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи и хамешаги.
3: Яке ро бе хунар, мол аз адат беш. Яке босат хунар, дилтанго дарвеш. Носири Хусрав.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Радио Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 10.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата кушоед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Парлумони Тоҷикистон лоиҳаи бунёди се корхонаро дар Душанбе тасдиқ намуд. Шабакаҳои барқи кӯлоб таҷдид карда мешаванд. Дар Душанбе ҷашни меҳргон ва фестивали кишоварзӣ доир мегардад. Шарҳи пурраи хабарҳо. Палатаи поёнии парлумони Тоҷикистон созишномаи сармоягузорӣ бо ширкати Crystal Green Glass барои бунёди се иншоотро дар Душанбе бо арзиши умумии 120 миллион доллар тасдиқ намуд. Лоиҳа сохтмони иншоотҳоро барои кор кард ва ғанисозӣ кварц, инчунин барои истеҳсоли шишаи ҳамвор ва зарфҳои шишагин пешбинӣ менамояд. Пойдевори корхонаҳои оянда дар моҳи октябри соли 2025 бо иштироки президенти мамлакат гузошта шуд. Сохтмон дар ду марҳила сурат мегирад ва таъсиси зиёда аз 450 ҷои корӣ дар назар мебошад. Иншооти ҷадид имкон мебахшад, ки дар ҷумҳурӣ шишаи сохтмонӣ ва бастабандӣ барои саноати хӯроквори истеҳсол вобастагӣ ба воридот кам ва коркарди ашёи хоми маҳаллӣ афзоиш дода шавад. вакилони парлумони Тоҷикистон инчунин созишномаи қарзӣ ба маблағи 10 миллион евро бо Бонки Аврупои таҷдид ва рушдро барои навсозии шабакаҳои барқи кӯлоб ва минтақаҳои атрофи он тасдиқ карданд. Лоиҳа навсозии шабакаи барқ, ҷорӣ намудани низоми муосири ҳисобгирӣ ва пардохти барқ, инчунин насби ҳисобкунак 10 миллион евро бо Бонки Аврупои таҷдид ва рушдро барои навсозии шабакаҳои барқи кӯлоб ва минтақаҳои атрофи он тасдиқ карданд. Лоиҳа навсозии шабакаи барқ, ҷорӣ намудани низоми муосири

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳавои кишвар. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи беборишт мешавад. Ҳаво дар Хорух то 21 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 22 дараҷа гарм, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 25 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табии болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. «Азия Плюс» – твой саундтрек осени. «Азия Плюс»

0: ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: Обухаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсосному.
1: Салом, шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳавои кишвар. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи бебориш мешавад. Ҳаво дар Хорух то 21 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 22 дараҷа гарм, дар Бухтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 25 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
3: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. Як дирҳами арабӣ 2.51 дирам, як лири туркӣ 18.7 дирам, як манати туркманӣ 2.64 дирам, як злоти лаҳистон 2.36 дирам, як юани чинӣ 1.38 дирам. Ҳамин гуна имрӯз як доллари амрикоӣ 9.24 дирам, як евро 10.33 дирам, як рубли русӣ 11 дирам арзиш дорад. Джек Ма, асосгузори Алибаба, як тавсеи хубе дорад. Ҳеҷ вақт ба душворӣ тан надиҳед. Имрӯз вазнин аст, фардо вазнинтар мешавад, аммо пас фардо ҳамаш мегузарад. Мушкилот аз миён меравад. Мо ирода ва таҳаммули мушкилот, махсусан мушкили молиявиро дорем? Агар ҳа, чӣ гуна ба ин расидан мумкин аст? Агар не, пас чиро бояд ислоҳ кард?
0: Курби Аскор дар Азия Плюс.

0: Бугаву дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш маркази савдой техникой «Волна». «Волна» авзалятру эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳавои кишвар. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи бебориш мешавад. Ҳаво дар Хорух то 21 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 22 дараҷа гарм, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 25 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Фероны Барго Чарк, дар хошияи садранги табиат. Азия Плюс.

0: ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳавои кишвар. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйир ёбанда бебориш мешавад. Ҳаво дар Хорух то 21 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 22 дараҷа гарм, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 25 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Радио Азия Плюс.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му во фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои на чандон калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки и мон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси, хамрахи и хамешаги.
3: Дар дидеи ман андаро, вас чашми ман бин гармаро, зеро бурун аз дидао, манзилгаи бугзидам. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон. Фасли андеша ва тасвирҳои бемуаллиф. Тирамоҳ дар Азия Плюс.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳавои кишвар.

0: ҳамво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом боронӣ аст. Ҳаво имшаб дар Хорох 4 дараҷа сард, дар Хуҷанд 12 дараҷа гарм, дар Бохтар 17 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 16 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch

0: Курби Асур дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. Як дирҳами арабӣ 2.51 дирам, як лири туркӣ 18.7 дирам, як манати туркмани 2.64 дирам, як злоти лаҳистон 2.36 дирам, як юани чинӣ 1.38 дирам. Ҳамин гуна имрӯз як доллари амрикоӣ 9.24 дирам, як евро 10.33 дирам, як рубли русӣ 11 дирам арзиш дорад. Джек Ма, асосгузори Алибаба, як тавсияи хубе дорад. Ҳеҷ вақт ба душворӣ тан надиҳед. Имрӯз вазнин аст, фардо вазнинтар мешавад, аммо пас фардо ҳамаш мегузарад. Мушкилот аз миён меравад. Мо ирода ва таҳаммули мушкилот, махсусан мушкили молиявиро дорем. Агар ҳа, чӣ гуна ба ин расидан мумкин аст? Агар не, пас чиро бояд ислоҳ кард?
0: Курби Асъур дар Азия Плюс.
2: Аз сабзиҳо то хазон як таронарох аст. Азия Плюс Робишунава.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
4: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj
1: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
5: Маргиле чорум иқдоми Lion Energy фаро мерасад. Куракаши ва дарёфти ғолибон тариқи генератори арқоми тасодуфӣ дар эфири мустақими радиои Азия Плюс баргузор мегардад.
6: 15 октябр, соати 8:10 дақиқа, дар мавҷи 107 дар Душанбе ва Бухтар ва 104.4 FM дар Хуҷанд.
5: Lion Energy харида, онро нӯши ҷон кунед. Рақамро аз зери сарпуш гирифта дар шакли SMS ба рақами 5550 равон кунед ва SMS-и ҷавобиро интизор шавед. Ҳамон каричаро до охири иқдом нигоҳ доред. Бе он туҳфа ба даст оварда намешавад.
6: Sony PlayStation 5, телевизор, iPhone ва мотоцикл соҳибони худро интизор аст.
5: Эфири мустақимро ҳамчунин тариқи Instagram дар саҳифаи Line Energy TJ тамошо кунед. Рақами телефони идораи реклама
7: 41-41.
5: Оҳанги боғҳои Урён дар як мавҷ. Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом боронӣ аст. Ҳаво имшаб дар Хорох то 4 дараҷа сард, дар Хуҷанд 12 дараҷа гарм, дар Бохтар 17 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 16 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна».

0: се намора.
1: Со Адар Таджикистон Хажда.
2: Дар Бурай Фарух шунидет. Бонкаш бабай як миллион дот.
3: Маш фунтан ки вай ба Дубай ба ва паймуй бонк парвоз ка.
4: Кадом миллион, кадом Дубай. Ба ман танхо 500 000 карз додан.
5: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
2: Ҳамаш дар
1: ис. Фасли андеша ва тасвирҳои хабари рӯз дар Азия Плюс.
6: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон мораторийро ба санҷиши фаъолияти соҳибкорӣ тамдид кард. Дар ҷумҳурии нақшаи миллӣ оид ба ҳифзи шахсони маъюбият дошта таҳия мегардад. Дар Душанбе ҷашни меҳргон таъҷил мешавад. Шарҳи пурраи хабарҳо. Эмомали Раҳмон, президенти Тоҷикистон, муҳлати мораторий ё қатъи санҷиши соҳибкоронро барои ду соли дигар тамдид намуд. Акнун то 1 январи соли 2029 ҳеҷ ниҳоде ба истисной мақомоти андоз ҳақ надорад фаъолияти соҳибкоронро дар Тоҷикистон санҷиш гирад. Иқдом ба хотири таъмини шароити созгори соҳибкорону сармоягузорон аз ҷумла бо мақсади дастгирии меваҳдаи соҳибкори хурду миёна пеш гирифта шудааст. Эмомали Раҳмон ба сохтҳои марбут супориш дод ки бо дигар мақомоти дахлдор мониторинги риояи талаботи мораторий ва тартиби гузаронидани санҷишҳои фаъолияти соҳибкориро барор монанд. Палатаи поёнии парлумонии Тоҷикистон созишномаи сармоягузорӣ бо ширкати Crystal Green Glass барои бунёди се иншоотро дар Душанбе бо арзиши умумӣ 120 миллион доллар тасдиқ намуд. Лоиҳа сохтмони иншоотҳоро барои коргард ва ғанигардони кварц, инчунин барои истеҳсоли шишаи ҳамвор ва зарфҳои шишагӣ пешбинӣ менамояд. Пойдевори корхонаҳои оянда дар моҳи октябри соли 2025 бо иштироки президенти мамлакат гузошта шуд. Сохтмон дар ду марҳила сурат гирифта, таъсиси зиёда аз 450 ҷои кориро дар назар дорад. Иншооти ҷадид имкон мебахшанд, ки дар Тоҷикистон шишаи сохтмонӣ ва бастабандӣ барои саноати хӯрокворӣ истеҳсол вобастагӣ ба воридот кам ва коркарди ашёи хоми маҳаллӣ афзоиш бахшида шавад. Тоҷикистон раванди тасвиби конвенсияи созмонии милали муттаҳид оид ба ҳуқуқи маъюбонро ба анҷом расонид. Акнун кишвар бояд барои татбиқи муқаррароти он нақшаи миллӣ таҳия намояд. Ҳадафи асосӣ таъмини дастраси баробар ба таҳсил, хизматрасониҳои тиббӣ, шуғл ва инфрасохтор барои афроди дорои маъюбият дошта мебошад, хабар доданд дар вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии мамлакат. Самтои афзалиятнок такмили низоми муайянсози маъюбӣ мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ, густариши шабакаи марказҳои барқарорсозӣ ва баланд доштани сифати хизматрасониҳои тиббӣ, инчунин тақвияти ҳифзи ҳуқуқи шахсони дорои маъюбият ва мубориза бо табъизро дар ҷомеа дар бар мегирад. Дар Душанбе даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман оғоз гардида то 22 октябр идома меёбад. Дар ин бора дар вазорати фарҳанг хабар доданд. Дар даври ҷамъбастии озмун 581 довталаб иштирок менамояд. Дар ин давр довталабон аз рӯи номинатсияҳои оҳангсозӣ, бастакорӣ, сарояндагӣ, навозандагӣ, санъати тасвирӣ ва дизайн иштирок менамоянд. Озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман соли 8-ум аст, ки таҳти сарпарастии президенти Тоҷикистон бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нав дар соҳаи санъати мусиқӣ, сарояндагӣ, тасвирӣ ва дизайн, инчунин тақвият бахшидан ба ҳунари баланди иҷрокунандагӣ гузаронида мешавад. 5 ғолиби асосӣ соҳиби шоҳҷоиза бо 100 000 сомонӣ ва ғолибони дигар жанрҳо дар ҷои 1-ум, 2-ум ва 3-ум бо 70 000 сомонӣ, 50 000 сомонӣ ва 30 000 сомонӣ сарфароз гардонида мешаванд. Ҳамчунин роҳбаладоне, ки шогирди онҳо соҳиби ҷоиза мегардад, бо 20 000 сомонӣ ва ифтихорнома қадрдонӣ карда мешавад. 17 октябр дар боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавси Душанбе ҷашни меҳргон ва фестивал ярмаркаи маҳсулоти техника кишоварзӣ баргузор мешавад. Дар доираи ҷашн аз ҷумла фестивали занбури асалпарварон бо намоиш ва фурӯши асал, ҷашни себу ангур, намоиш ва фурӯши оши палаву биринҷ, ҷашни тарбуз, харбуза ва каду баргузор хоҳад шуд. Кишоварзон аз минтақаҳои гуногуни мамлакат маҳсулоти хешро аз ҷумла биринҷ, асал, сабзавоту меваҷ ро ба намоиш ва фурӯш хоҳанд гузошт. Ҳамзамон ошпазони моҳир таомҳои миллиро омода карда هنرمندانی مردمی محصولی دستانی خیش رو پیشنهاد میکنند. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها رو در سامانه ایمو از ایپلیوس.نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсосному.
1: Салон шунавандагони азиз. Бинобай итилои агентии обухаво шиносии Тоҷикистон, ҳавои шом боронӣ аст. Ҳавои имшаб дар Хорох 4 дараҷа сард, дар Хуҷанд 12 дараҷа гарм, дар Бохтар 17 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 16 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна».

0: Реклама дар Азия Плюс. Мазаҳои навишев бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
1: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе дудият дастраси пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Неруро худи ҳамин рӯз дастрас кунед. Марҳилаи чоруми иқдоми Lion Energy фаро мерасад. Пуракашӣ ва дарёфти ғолибон тариқи генератори арқоми тасодуфӣ дар эфири мустақими радиои Азия Плюс баргузор мегардад. 15 октябр, соати 8:10 дақиқа, дар мавҷи 107 дар Душанбе ва Бухтар ва 104.4 FM дар Хуҷанд. Lion Energy харида, онро нӯши ҷон кунед. Рақамро аз зери сарпӯш гирифта дар шакли SMS ба рақами 5550 равон кунед ва SMS-и ҷавобиро интизор шавед. Ҳамон каричаро то охири иқдом нигоҳ доред. Бе он туҳфа ба даст оварда намешавад. Sony PlayStation 5, телевизор, iPhone ва мотоцикл соҳибони худро интизор аст. Эфири мустақимро ҳамчунин тариқи Instagram дар сайфаи Line Energy TJ тамошо кунед.
2: Работа не ждёт. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
1: Рахами телефона идора и реклама.
0: Чилуяк, чилуяк. Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Осень звучит ярко. Азия плюс.

0: Суаддар Тоҷикистон бист.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электроник кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата.
0: Аз сабзиҳо то хазон як таронаро ҳаст. Азия Плюс-ро бишунавад.

0: со Албер Тоджикистон Бистуяк.
1: Дар борай Фарух шунидед? Бонкаш баба 1 миллион дод.
2: Машундан ки ва ба Дубай ба авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
5: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
6: Сотим Улуғзода. Восе. Роман. Наздики пешин дар соҳили чап Мирзо Акрами Мирохур бо 10-12 нафар амрикобони савори худ пайдо шуда аз пули сангини норак гузашта омад. Аз навкарони мир яке духтараки 14-15 солаеро, дигар писарбачаи аз вай хурдтареро ба ақибаш савор карда оварда буданд. Онҳоро аз хаймаи Қушбеги дуртар пиёда карданд, чун Қушбеги дар вақти вохурдӣ карданаш бо мир ба тарафи бачаҳо назари саволомезе афканд, Мирзо Акрамбой дасти адаб ба пеш гирифта гуфт: «Ғуломашон, инҳоро ба ҳазратам як савғоти оҷизона овардам. Инҳоро дар як деҳа падарашон ба ушур ва закот баҳо карда дода буд. Ба болои ин ба қавли савғотӣ вай ба Қушбегӣ боз як аспи сиёҳтурӯғ бо зину абзори гаронбаҳо оварда буд. Бек аз ногаҳон даъват кардани худаш ба назди остона қул тарсида буд. Медонист ки ноиби ҷаноби олӣ ӯро аз боиси кушта шудани закотчии амир ошуби фуқаро ва қиёми восе ба тоб хоҳад гирифт. Бинобар ин мехост ба воситаи ин пешкашҳои зинда дами ғазаби эҳтимолии мавлояшро кунд кунад. Остонақул ба пешкашҳои зиндаи бек эътино накард. Нагуфт ки оё онҳоро қабул мекунад ё намекунад. Дам назада офтобаи биринҷиро ки пешхизмат об пур карда оварда буд гирифта, ба пушти харсанг гузошта таҳорат ба ҷо овард. Аён буд ки вай аз Мизо Акрамбой хафа ва малол аст. Бек ҳайрон шуд, аросида монд. Вай ҳам масоҳили баланд бо обраҳаи хушк ба лаби об фаромада таҳорат кард ва пас зуд ба паҳлӯи хайма ба ақиби остонақул истода, футаи худро ба ҷои ҷои намоз паҳн карда, бо ҳамроҳии мулозимони дигараш ҳамчунин ба хондани намози пешин шурӯъ кард. Бӯи иштиҳоангези кабоб ба димоғҳо месад. Навкарони Қушбегӣ дар оташи гулханҳо гӯшти оҳу, кабк, мурғони даштиро кабоб мекарданд. Духтару писари ғарибро дар канортар, ҷое ки як туда зини аспҳо гузошта шуда буд, шинонда монданд. Навкари ба дасти ҳар якешон яктои нон дод. Дар хаймаи калон ҳокимҳо ду ба ду нишаста сари гуфтугузорро боз карданд. «Гап занед, Мирохур, сабаб чист ки то ҳол қотилони закотчиро дастгир накардед?» Остонақул дар ҳолате ки дар пешгоҳи хайма чорзону нишаста буд ва тасбеҳи ёқутии худро мегардонд, нигоҳи чашмони аз чанги роҳ сурх шудаи худро ҳамчун дурафши тез ба чашмони Мирзо Акрамбой халонд. Бек сархаму фармонбардор дар тарафи рости вай зону зада менишаст. Вай бешитоб ба сухан даромада, ончиро ки пештар дар номаи ба амир ва Қушбегӣ фиристодааш арзи бандагӣ намуда буд такрор кард. Яъне марде шарир, бебок, роҳзан, Абдувосе ном, як даста мисли худаш дуздон ва одамкушонро ба гирдаш ғун карда, қишлоқҳоро тохта гаштааст. Кулух мингбоши вайро дар кӯҳу дараҳо даме дар як ҷо қарор гирифтан намонда таъқиб менамояд. Мингбоши аз шарикон ва тарафдорони восе алакай 20 нафарашонро дастгир кардааст, ки онҳо дар зиндони Балҷувон мебошанд. Агар фармони олӣ содир шавад ё ҷаноби Қушбегӣ фармоянд, бандиҳо ба Бухоро ё ки ба Ҳисор фиристода хоҳанд шуд. Аммо ба ақидаи Бек беҳтарон аст ки барои дар худи Балҷувон онҳоро тасаддуқи сари мубораки ҷаноби олӣ кардан иҷозат дода шавад. Ин ғуломи Ризоҷӯй Мирзо Акрами Мирохур камари бандагии ҷаноби олӣ ва ҷаноби Қушбегиро маҳкам ба миён баста, шабу рӯз дар адои хизмат кушо ва соӣ мебошад, яъне саъй кунанда мебошад. Ба худи ҷаноби Қушбегӣ маълум аст ки бо вуҷуди фасоду фитнаи восе ва амсоли вай, ба ками илоҳӣ ва лутфу меҳрубонии ҷаноби олӣ ва ҷаноби Қушбегӣ дар ҷамъоварии хироҷу закот то алвақт нуқсони рӯй надодааст. بگذار خاطری مبارک جناب عالی و جناب خوشبیگی آسوده باشد. انشاءالله غلامشان کلوخ مینگ باشی پگو فردا واسه و یارانش را دستگیر کرده یا کشته، آتش فتنه و فساد را به کلی خاموش خواهد کرد. سامیانی عزیز، شما پاره را از رمانی واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
5: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
7: Осень в динамиках звучит.

0: обу гаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобай итилои агентии обу гаво шиносии Тоҷикистон, ҳавои шом боронӣ аст. Ҳаво имшаб дар Хорох то 4 дараҷа сард, дар Хуҷанд 12 дараҷа гарм, дар Бохтар 17 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 16 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор сомандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Слушай, чувствуй, танцуй.
4: Радио.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баланди қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا. آسیا پلاس.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Осень звучит ярко. Азия плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
4: Сочне, восточне. Радио Азия Плюс.

0: معین راهبر.
1: اولمی دقیق،
2: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
3: 1332.
4: Моҳи августи соли 2026 гармтарин моҳ дар таърихи мушоҳидаҳои обҳавошиносӣ дар ҷаҳон гашт. Ҳарорати миёнаи сатҳи замин нисбат ба нишондиҳандаи миёнаи асри 20 1,32 градус Селсия баландтар буд. Рекорди қаблӣ, ки соли 2023 ва 2024 сабт шуда буд, боз ба 0,08 градус Селсия зиёд шуд. Ҳамчунин ҳарорати уқёнусҳои ҷаҳон баланд рафт. Ҳарорати сатҳи об дар моҳи август низ ба сатҳи рекордӣ расид. Ин танҳо як ҷаҳиши кӯтоҳмуддат нест. Ҳамаи 10 моҳи августи гармтарин дар таърихи мушоҳидаҳо ба даври баъд аз соли 2016 рост меоянд. Гузашта аз ин, моҳҳои июн то августи соли 2026 гармтарин давраи се моҳа дар таърихи мушоҳидаҳои NOAA, Идораи Миллии Уқёнусшиносӣ ва Атмосферии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико буданд.
2: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
5: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест, ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст, ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
6: Осень не ставит жизнь на паузу.
7: Она просто меняет саундтрек.
6: Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Осень звучит ярко. Азия плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 1.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар
0: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: Суат дар Тоҷикистон 2.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электроник кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата шумо.
4: Танцуй с нами. Азия Плюс.

Ролер исти солкунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: Дар маркази Савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандон калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мой шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки иммун интернешнл. Имун Интернешнл. Ехсуси хамрахи хамишаги.
3: Олами ро як сухан вайрон кунад. Рубахони мурдаро шейрон кунад. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Афғони барги хазон дар сукути андешаманди атроф. Тирамоҳ дар Азия Плюс.

0: со Абер Тоҷикистон 4.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электроник кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior ро дар барномаи Эсхата
4: бубин, бишунав ва бирақс.
5: Азия Плюс, манбаи иттилоот ва фароғат.